cincioni, poselo alla burrita, poselo alla burrita, poselo alla burrita. Pone tu machete y metelo en tu vainita, metelo en tu vainita, metelo en tu vainita. Pone tu cincioni, poselo alla burrita, poselo alla burrita, poselo alla burrita. Mueve tu machete y metelo en tu vainita, metelo en tu vainita, metelo en tu vainita. Así cuando me vaya me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Así cuando me vaya el camino es culebrero, el camino es culebrero, camino es culebrero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la